0: މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ބިމުގާޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ އިޙުތިރާމާ ހުރުމަތާއެކީ އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ހަދަމަ
1: މި ކީރީ ތިމައި ވަތުނުގެ ލިބެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ތިމައި ލިބެ ނަސީބަކާ އިޒަތެއްކަމުގެ ހަދަމަ
0: މި ވަތަނަ އަބަދު މި ހެޔޮދުމާ ތާ އަބަދު އެގޮތުގެ ހުރުމީ ތިމާގެ ވާޖިބެއްކަމުގެ ހަދަމަ

0: ޒާތެއްގެ މަހުލޫޤުތަކެއް އޭނާގެ މިޒާޖާ ޒަމީރުގެ ސާބިތުކަން ބަދަލުވެގެންދާން އަވިދޭ ސާދާ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ބަނަ ވިލާތަ ވެރިވެގަންނަން ވާހާ ވަގުތުކުރެއްވެސް ހޭދަ ނުވެ މި ވާހަކީ ކީވެސް އެފަދަ އިންސާނުގެ ވާހަކަ
1: Lunch break.

ފަހެ އެއުރެން ބުނާ ބަސްތަކަށް ކަލޭގެފާނު ކެއް ކުރައްވާށ އަދި އިރު އެރުމުގެ ކުރީގައްޔާއި އަދި އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރީގަ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ހަމްދާއިކު ތަސްބީހަ ވިދާޅުވާށ އެބަހީ ނަމާދު ކުރައްވާށ އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުދު ތަކުން ބައެއްގައްޔާއި ދުވާލުގެ ދެކޮޅުގައި ކަލޭގެފާނު ތަސްބީހަ ވިދާޅުވާށ އެބަހީ ނަމާދު ކުރައްވާށ އެއީ ކަލޭގެފާނު ރުހި ވަޑައިގަތު މަޓަކޭ. ಇತುರು ಬಯಾಂ ಮಿಯಾಯತುಗ ಫರುದು ಫಸ್ನಮಾದುಗೆ ವಗುತ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವಾಕಂಗ ಮುಫಸಿರುನ್ ಲಿವ್ವಾಫಾವೇ.